0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаресте 5-2016. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Еб на дворі.
4: Синоптиками об'явлений оранжевий узровень небезпеки за спекоти. Поводле інформації Брест-Облгідромета, у ближайші сутки на Брещині чекається невелика облачність без опадків. Ночі і раніцей місцями слабий туман. Вітер ночі неустойливий, слабий. Днем паудньово-заходній, паудньовий 4-9 метрів за секунду. Температура повітря по області ночі 7-12, місцями 13-15, днем 25-30. У Барановичах уночі 7-10, у день 25-27. У Пінську уночі 10-12, у день 27-29. У Бресті уночі 11-13, у день 28-30.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни